Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени. Все още не е ясно кога ще издигнат от Възраждане и дали ДПС, които подадоха документи в ЦИК, ще имат своя номинация. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христанов да представят своите вице-президенти. До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени. Три дни по-късно започва официално и предизборната кампания. За първи път от 2011 година партия ГЕРБ не издига свой кандидат президент и не подкрепя до момента никого от вече заявилите се кандидати. Междувременно вчера инициативният комитет за издигане на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на България беше учреден. Социолога от Трент Евелина Славкова прогнозира пред Нова, че част от гласоподавателите на ГЕРБ може да се отлеят именно към Иляна Йотова. По думите и ГЕРБ няма да успеят да спечелят президентските избори и поради тази причина не искат да инкасират още една загуба в рамките на тази година след загубата, която всички партии претърпяха на 19 април. Избирателите на ГЕРБ ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова, отколкото на Андрей Гюров, защото тази кандидатура със сигурност им е по-близка, коментира още Славкова. Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област, северната част на Украина, съобщиха от Държавната служба за извънредните ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обект и изоставена жилищна сграда в руското Черноморско пристанище Новороссийск. По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около 4 морски мили от остров Харк, съобщи иранската агенция Тасним, като цитира местни власти. Няма жертви и ранени, екипажа на кораба е евакуиран. САЩ са ударили и втори танкер край иранския град Джаск, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Американски представител, цитиран от Reuters, каже, че САЩ са поразили неуточнен брой ирански танкери, свързани с корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Ударите са били извършени в отговор на опити на Иран да обстрелва с ракети американски военен кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Реал Мадрид победи Интер с 2-1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Мадричани, водени от новия си старши треньор Жозе Мауриньо, изиграха ефективно първо полувреме и си осигуриха преднина от 2 гола до почивката. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та се разписаха за мадричани, възползвайки се от разколебаване в защитата на гостите. Интер все пак намали изоставането в 77-та минута, след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши. Манчестър Сити се наложи с 2-0 при гостуването си на португалския Порто с 2 гола през второто полувреме, а менеджера Енцо Мареска записа успешен дебют с английския тим в Шампионската лига. Норвежкият нападател на английския Грант Ерлин Холанд се разписа на 2 пъти след почивката, след като пропусна шансовете си през първите 45 минути. Борусия Дортмунд спечели гостуването си на Вилярреал с 3-2. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури

0: ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 10 септември, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камери при 325 км на основния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Оне! Хайде!

Peги Войс Топ 10. Новите предложения тази седмица. Показах, че не съм... Александър Колев и Тишев, 2016-та. Торино и Пашата и Евангелия. Никотини. Беги Войс Топ 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: No magic is stronger than sisterhood.
5: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс. Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Sephora.
4: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
3: Sephora.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
11: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
12: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
13: Е, на това му се вика кралско промо.
14: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
15: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
16: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. We love music.

правителството ще заседава днес, като е предвидено да приеме тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за вота за президент и вицепрезидент. Ще бъдат одобрени също допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. Министрите ще предвиждат да променят и пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистралата между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящия регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Това сочи позиция на финансовото ведомство, публикувана на официалния интернет сайт на ведомството. От Министерството на финансите заявява, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата и нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Несъстоятелни са и твърденията за отказ от издаването на сертификати през миналата година, пише в съобщението. Министерството на финансите посочва, че работят усилено по подготовката на бюджета за 2027, като цялото внимание е насочено към решенията, които ще гарантират финансовата стабилност на страната след период на натрупани сериозни дисбаланси в публичните финанси. Вицепремиера и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с българския външен министър Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой беше обявено от Министерството на външните работи, но без съобщаване на подробности за темите, които двамата министри ще обсъждат. Украина е в процес на договаряне на доставки на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансовата подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 насам. Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия, че днес по обяд ще подпише за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за провеждането на нови избори още през май 2025. Движението възникна спонтанно след инцидент на ЖП гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Представители на студенти ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Френския Лил отстъпи като домакин на испанския Бетис 2-3 в двубоя от Шампионската лига, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Домакините от Лил поведоха чрез японеца Аяясе Уеда в 12-та минута, а Марк Бартра възстанови равенството в 33-та с попадение за Бетис. Само 3 минути по-късно обаче френският тим отново излезе напред, след като бразилеца Алесандро беше точен за 2-1. Бетис стигна до обрат след почивката. Бартра изравни втория си гол в 49-та минута на матча, а в 53-та Трой Парат вкара за 3-2 за гостите. Лил остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Мбапе за неспортменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата за видеоарбитраж и до края на двубоя не успя да избегне поражението. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса. Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилно.

0: Правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски заради мача Левски ЦСКА днес. Още от 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Евлогий Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт.
2: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Morning Voice. 5 минутите след 8-я час, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички, в сряда сутрин, 9 септември, все по-близо сме до първи учебен ден, но преди него събитието на лятото ще постави своя грандиозен финал в Пловдив. Този петък

Разбира се, да пазим емоцията и спомена, които да ни топлят през остатъка от годината до другото лято, в което отново ще бъдем, надявам се, заедно под така съпровода на хубавата българска музика. Заповядайте с нас този петък, 11-ти, в Пловдив. Повече информация на сайта ни davoice.bg, както и в социалните ни мрежи. Там тече и giveaway за Front Row пропуски. Не пропускайте възможността да се включите и да бъдете на една ръка разстояние от любимите си BG изпълнители.

0: Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за това кой трябва да има достъп до профилите ви в социалните мрежи и личния ви архив от снимки в облака, ако утре ви няма. Близките ви или дигиталните платформи. Можете да ми разкажете във Viber канала ни, The Voice Radio NTV България, в секцията за коментари. Ще ви очаквам активно да се включвате по темата за деня. А сега продължаваме с още музика, още настроение, преди да се насочим и към звездите, за да видим какво ще ни така покажат те и какво можем да очакваме от днешния ден. Pink Panther, Smiley, ще чуем и Ava Max сега по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Копофли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко неуспешни опити ще направим?
6: Асен Блатечки.
7: Чуем за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживявания.
6: Игрите започват на след...

0: Следникът. 11 септември в кината.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, сега е време да погледнем към звездите и какво са ни подготвили те за предстоящия ден. В дни днес ще искате вие да командвате парада, защото постоянно ще ви се струва, че другите не вършат нещата както трябва. Желанието ви да контролирате всяка ситуация обаче може да изостри отношенията с околните. Оставете хората сами да носят отговорност за решенията си и не се намесвайте там, където помощта ви не е поискана. Стойте далеч от клюки и разговори, които лесно могат да ви въвлекат в чужд конфликт. Телци, настроението ви ще се промени по-често от обикновеното. Причината може да бъде собственото ви нетърпение и колебания. Не взимайте решения според моментните си емоции, защото по-късно е възможно да промените мнението си. Бъдете на штрек. Сега лесно може да попаднете в двусмислена ситуация или да разберете погрешно нечии думи. Придържайте се към ясните факти и не търсете скрит смисъл във всичко, което чувате. Близнаци, днес звездите могат да ви поднесат щастлива случайност, стига да проявите повече предприемчивост и инициатива. Не чакайте някой друг да направи първата крачка, използвайте подходящия момент. Проявете креативност или се заемете с нещо, което отдавна желаете да осъществите. Бъдете внимателни с прекалено любезните хора, защото зад приветливото отношение може да се крие личен интерес. Раци, нечие поведение или необичайно събитие може да ви заблуди и да събуди след това подозренията ви. Не позволявайте на мрачните мисли да се въртят дълго в съзнанието ви. Избягвайте да се втълпявате разни неща. Ако успеете да се отпуснете, ще възстановите вътрешното си равновесие

и отношенията ви с околните ще станат по-хармонични. Лъвове, денят е благоприятен за осъществяване на плановете ви и едва ли ще срещнете сериозни затруднения. Ще можете да придвижите напред въпрос, който напоследък се е развивал по-бавно от очакваното. Възможни са приятни изненади и срещи с хора, които отдавна не сте виждали. Оставете малко свободно време в програмата си, за да се насладите на неочакваните моменти. Деви, днес внимавайте какво предприемате и не бързайте с изводите, защото първото ви впечатление може да се окаже погрешно. Проверявайте информацията преди да реагирате или да давате обещания. Денят е активен и подходящ за подреждане на дома, офиса, бюрото и документите. Когато внесете ред в пространството около себе си, по-лесно ще подредите и собствените си мисли. Везни, днес ще съберете нови впечатления и ще усетите прилив на творческо вдъхновение. Не е необходимо да пътувате далеч, за да откриете нещо интересно. Нови хоризонти могат да се разкрият дори в собствения ви двор. Следвайте любопитството си и погледнете по различен начин на обичайните неща. Бъдете господарите на деня си и не позволявайте на друг човек да определя правилата вместо вас. Скорпиони, опитайте се да направите живота си по-колоритен и потърсете нови източници на вдъхновение. Внесете малка промяна в обичайната обстановка и оставете място за спонтанност. Не е нужно предварително да знаете докъде ще ви отведе всяка идея. Понякога именно неизвестността прави преживяното вълнуващо. Денят е чудесен за флирт, романтични закачки и създаване на ново познанство. Стрелци, за повечето от вас денят се очертава спокоен и благоприятен за разрешаване на различни проблеми. Ще намирате практични решения, без да се налага да влагате излишни усилия. Доброто настроение ще ви съпътства през по-голямата част от времето и ще се предава на хората около вас. Единствено, необмислените постъпки могат да нарушат спокойствието ви. Затова не рискувайте без основателна причина. Козирози, денят е подходящ за смели действия и важни решения, но разчитайте предимно на собствената си преценка. Ще бъдете изпълнени с ярки идеи и ще виждате възможности там, където другите забелязват само препятствия. Проявете повече активност и независимост при решаването на възникналите въпроси. Ако поемете инициативата на време, ще постигнете резултат, който отдавна очаквате. Водолей, бъдете активни, защото днес ще се справяте с лекота и почти всички трудности ще са така, няма да представляват проблем за вас. Преди обяд останете по-наблюдателни, за да не пропуснете важна информация или интересна възможност. Слушайте се в съветите на другите, но не ги следвайте буквално. Ако не съответстват на интуицията ви, вашият нестандартен подход може да се окаже значително по-успешен от вече познатите решения. Риби, днес ще можете с особена лекота да подредите делата си и да приключите някои изостанали задачи. Не претоварвайте първата половина от деня си с прекалено много ангажименти, защото са възможни изненади, които да променят програмата ви. Останете така достатъчно време за реакция и не се тревожете, ако се наложи да разместите плановете си. Следобедът ще бъде по-подходящ за работа, организация и довършване на започнатото. Това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с Пеги Гол. Робин Шулц, ще чуем и Мадонна, компанията на Сабрина Камбърпентър в следващите минути с Bring Your Love. Morning Voice с Мари Николай.

подчертая, да ни последвате в социалните мрежи и ако искате да бъдете на ръка разстояние от любимите си беги изпълнители, на финала на Coca-Cola The Voice турнето този петък в Пловдив, влизайте в социалните ни мрежи и се включете в giveaway играта ни за фронт роу пропуски. Давайте, защото късметлиите ще бъдат само петима, които ще могат да вземат със себе си близък човек, с когото да прекарат фестивалния ни ден и невероятния концерт. А сега, както казах, Беки Джи и Сори Папи в следващите минути по The Voice. След малко ще видим и какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, проследяваме пътната обстановка в трите ни големи областни града. Състоянието в столицата ни е традиционно за сутрешния пик в своя край или така да отслабва малко по малко. Трафикът остава интензивен по ключовите входни артерии и централни точки. Традиционни натоварвания се наблюдават по Цариградско шосе, но не сериозни. Околовръстния път, както и входовете от към Пернишките и Ботевградските направления. За Пловдив, градът се движи с обичайния си ритъм за сутрешните часове, без мащабни извънредни тапи и леки затруднения. И така задръствания има по основните мостове на река Марица, както и по входно-изходните артерии, като булевард България, булевард Цар Борис, Трети обединител и Пазарчишко шосе. Към момента в Бургас е изключително спокойно. Единствените зони, така водещи към индустриалните зони или централната част Тракия, булевард Стефан Стамболов и в района на входните артерии от към Тракия е по-натоварено.
0: След 15 минути. The
2: Voice. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса, кой е човекът,

0: който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, септември е тук. Новият сезон започва с нашите School Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви мотивира да учите, да се развивате и да следвате целите си, приятел. Любим учител, артист, някой от семейството, влезте на thevoice.bg, отговорете на въпросът кой е човекът, който ви мотивира да учите и участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта от 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите и слушайте Morning Voice Man Marie Nicole и Planet Voice Yeri и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes, по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди. Така че, стискам палци на всички ви и успех!
0: Morning Voice, Marie Nicole. The Voice, your number one summer

0: Народното събрание ще обсъди на първо четене промените в закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет. Това предвижда проект по програмата на парламента за тази седмица. Промените са свързани с привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуоросъдържащите парникови газове. Предвижда се да бъдат определени компетентните контролни и сертифициращи органи, както и техните правомощия и санкции. Създава се и система за сертифициране на физически и юридически лица, които извършват монтаж, ремонт, поддръжка, възстановяване или извеждане от експлоатация на оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове и техни алтернативи. В програмата е включено и първо четене на промени в закона за частната охранителна дейност. Те предвиждат възможност охранители да бъдат наемани и по допълнително трудово правоотношение, а не само по основен трудов договор. Очаквана отмяна и закъснение на полети в Великобритания и днес е проблем с системата за контрол на въздушното движение, доведе до проблеми на повечето летища. Засегнати бяха стотици хиляди пътници, отменени бяха над 1300 полета. Стотици други бяха забавени. Проблема обхвана летища в цяла Великобритания, включително основното Хитроу. Вече бяха отменени и поне 177 полета за днес. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщиха за смущения. Това не е първият път, в който системата за контрол на полетите НАЦ създава проблеми. Авиолинии призоваха за цялостна реформа на организацията. САЩ забраняват вноса на някои канадски стоки, включително млечни продукти, алкохол и мотоциклети, на фона на ескалиращия търговски спор между двете страни. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителни заповеди, забраняващи вноса на тези стоки, в отговор на продължаващите дискриминационни мерки срещу износа на САЩ, както се посочва в заповедите. Въвеждането на забраната влиза в сила от 29 септември. Тази мярка е поредната в рамките на търговския спор между двете страни, като по-рано същия ден Канада наложи мита до 50% върху някои американски вносни стоки. След това Тръмп обяви, че продуктите, произведени в Канада, ще бъдат изключени от определени договори за обществени поръчки на правителството на САЩ. Независимата агенция, която контролира обществените поръчки на федералното правителство, е получила указания да премахне продуктите от Канада от своите списъци за многократно възлагане, заяви Тръмп. Украина е в процес на договаряне на доставките на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюте отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 насам. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще се състоят в София, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титлата си тим на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите четири от тях продължават директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора, като столичната зала ще се играят най-малко срещи от континенталната надпревара. Общо 21. От група Б, от 8 на финалите и четвърт финалите от 9 до 22 септември. Финалът е на 26 септември в Милано. Над преварата в София ще бъде открита с двубоя между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа, а в рамките на седмица триколорите ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.

0: Traffic. Με τη Stiplay, η Πατούβαη. Radio OM. Za iOS и Android.
1: До 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва край пътната растителност в участъка между 8 и 71 км на автомагистрала Хемус. Работи се поетапно с двете посоки на движение, като временно се ограничава ползването на аварийната лента.
0: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning. 6 минутите след 9 час, аз съм Мария Николова и с Morning Voice по Radio The Voice и отново си казваме добро утро. Сряда сутрина е 9 септември. Продължаваме с музиката и през този час Вениамин Мирела Заре в ремикс версията на Юска Нож от Иван Тишев. Да, ти ще чуем, както и Теди Суимси, като казвам Иван Тишев. Още веднъж да ви припомня, че петък, 11 септември, очакваме всички в Пловдив за финалния концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето. На сцената ще можете да видите именно Иван Тишев с китарата в компанията на Торино и Пашата. Криско ще е там, Тита, Fire, Тино, разбира се, и още любими изпълнители. Заповядайте с нас за един невероятен концерт. Сега музика и настроение. Събуждаме се в сряда.
0: On air.

0: Not the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим по темата, кой трябва да има достъп до профилите ни в социалните мрежи и личния ни архив от снимки в облака, ако утре ви няма близките ви или дигиталните платформи. Ето Крис, например, ни е казал, че за него, близките, а в крайна сметка това са моите снимки, спомени и моменти с хората, които обичам. Ако мен няма, бих искал те да останат при тях. Не да са просто собственост на някаква платформа. Какво е вашето мнение по темата? Кой трябва да има достъп до профилите ви в социалните мрежи и личния ви архив от снимки в облака, ако утре ви няма близките ви или дигиталните платформи? Ахмед Чалиев току-що се включва. Добро утро! Желая прекрасен ден и казва, че е по-добре близките. И така, иска да ни поздрави с любима моя песен. В следващите минути ще се насладим на Лукас Кети, ще чуем Джонас Блу и Пеги Голс. Така че поздравявам и аз всички ви.

Ευαγγελία Νικουτίνη. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Слушай The Voice of Bulgaria.

Sex and Bulgaria в Радио ОМ за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

Тук с Кети, а сега ще ви занимая с 7 храни, които в никакъв случай не бива да се замразяват. Само който не е пазарува, не е усещал това разочарование да разбере, че срокът на пакет пържоли и кутия с яйца е бил до днес. Разхищението на храната е огромен проблем, който вреди на портфейла и природата. И който се опитваме да разрешим, когато замразяваме продукти, за да удължим живота им. В повечето случаи стратегията работи. А в други случаи, обаче, без да искаме, може да доведе до кулинарна трагедия. Затова ще ви споделя кои са тези 7 продукта, които не е препоръчително да се замразяват. Ами, зелените салати. Листните зеленчуци с деликатна структура, през която преминават множество финни нишки. Замразяването ги унищожава и когато зелените салати бъдат извадени от фризера и размразени, се оказва, че са меки като зеле или по-лошо, като желе. Всъщност този тип зеленчуци е най-апетнително да се консумират веднага след закупуването им. Другото е сирената. Сиренето даже е и най-така качествено, съдържа най-малко вода. Когато тя замръзне, става на фини кристалчета, които започват да унищожават протеина и полезните мазнини в продукта. При замразяване кристалчетата се отпускат и изтичат от сиренето и остава неапетитно.

летната суха бучка. Също, между другото, важи и за крема сиренето и топеното сирене, но аз не вярвам някой да замразява топени сирена или сирена като цяло. Доматите са другия продукт. Сърцевината на доматите е почти 100% вода, която в камерата замръзва и се разширява. Тя така наранява месестата част и не е изключено домата да се пукне. При доматите се води спор дали не е най-добре въобще да не влизат в хладилника, за да се запази максимално сладостта им, макар че в все по-топлите лета това е все по-невъзможно. Веднъж вече замразено, месото по повърхността започва да се развиват бактерии. В 99% от случаите те са напълно безопасни. Само, че винаги има 1% риск. В него идва и безопасността при повторното замразяване да приберем месото в фризера, вече замразено с вредни бактерии, способни да оцелеят и в лед. А и месото изсъхва и няма нужда да го... просто да го причиняваме. Колбасите, освен че колбасите също изсъхват в камерата, те нямат никаква нужда от минусови температури. Повечето от тях са добре осолени и винаги трябва само в кутия с пълен плътен капак да се съхраняват в хладилника свежи. Сготвена паста при замразяване сготвената паста се образува ужасен лигав слой от вода и нишесте. На пръв поглед пастата може да изглежда окей, само че размразяването разкрива неприятната истина, че е станала невъзможна за ядене. Пихтия. Яйца. Виждали ли сте как яйцата експлодират в микровълнова печка? Същото се случва и в хладилната камера. Само че с по-бавни темпове. Течностите в белтъка замръзват, разширяват се и в крайна сметка чупят черупката. И да има оцелели яйца, те са загубили всякакъв вкус и полезни свойства. А сега Ариана Гранде, Кейти Пери, Диджей Гожа и Мичико по The Voice. Morning Voice.

Чухме и гордо току-що, сега ще си говорим за триковете на американките, с които са поддържали перфектна фигура. Гигантски порции с 4-цифрено число калории, колички предназначени за инвалиди, но карани от хора с наднормено тегло, посладени газирани напитки, големи количества захар, дори и в хляб, пица, бургер. Това е картината на съвременна Америка. Но погледнете снимките от 50-те и 60-те години. Не тези на Мерлин Монро или Одри Хепбърн, но обикновените американки. Сред тях почти няма пълни или такива с наднормено тегло, а аповете за отслабване и броене на калории, така, средства за отслабване и фитнесите са още далеч напред в бъдещето. Как? Ами, Клаудия от Old America, с които американците са пазили фигурата си и то без усилие, кръщава своята героиня Джин и първото, което подчертава, е, че в кухнята на Джин се използва точно 3 пъти на ден за закуска, обяд и вечеря. Извън това никой не влиза там, а на гладът между основните хранения не се обръща никакво внимание. Магазините не са навлезли масово, чипсовете, снаксовете и разнообразните бисквити и соленки, с които съвременните хора залъгват глада си. След това обаче хитри маркетолози успяват да ни убедят, че имаме нужда и от така междинни хранения и така калориите за деня неусетно скачат. Джин обаче несъзнателно е избрала да не яде допълнително и резултатът е бил видим. Ами, ето, например, яйце, масло, хляб за закуска, точно така. Никакви зърнени закуски, овесени ядки, протеинови барчета, камо ли бургери, огромни захаросани

кафета и мъфини. Вместо това, нещо също толкова бързо, но и засищащо. Яйца, истинско масло и една филийка хляб на човек. Протеинът в яйцата, мазнините от маслото и фибрите и въглехидратите от хляба днес нещо. Езикът ми се засуква за... са поддържали хората сити до обяд. Яйцата са си същите от 50-те насам. Само че на мода така, не, само че на мода ги връща манията по високопротеиновите храни, а не опитът да копираме вече доказани знания. Да не звучат толкова изискано, колкото авокадо тостовете, чабатите, гофретите и чия пудинга, но... Никаква захар в солените ястия, чая и кафето. Кафето от магазина с добавки, мляко, сметана, аромати, карамели, захар може да надхвърли 500 калории и дори не е пълноценно ядене. Джини не пиела чисто кафе с чист чай, не е намирала нужда да ги подслажда. Захар не е добавила нито в солено ядене за подсилване на вкуса. Яхнините, сосовете и зеленчуците са, се готвили само с сол и черен пипер. И още нещо, захарта и захарните изделия са се смятали за специално угощение, което се устройва само с повод рожден ден, Коледа, Нова година, Ден на благодарността и до там. Никой не е смятал сладкишите за глезотия, която заслужаваме ежедневно. И разбира се, не на последно място, само домашно приготвена храна. Истинско масло, пълномаслено мляко и пълномаслена сметана. През 80-те вече е над 40% и то насред бума на рекламите на обезмаслени продукти. Причината е, че пълномаслените продукти са с повече калории, но и засищат за по-дълго. Освен това, придобиват незаменим вкус на сготвена тъвка храна, който в последствие е заместен от захар и изкуствени овкусители. Внимавайте какво си хапвате, сега BTS и Swim. Morning Voice, Мари Никол. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Бърз поглед и към пътната обстановка към този момент. Столицата ни е така сравнително спокойно, но по улица Самоковско шосе има все пак натоварвания, по улица Бойче Бойчев, булевард Никола Петков, както и по части от Цариградско шосе, посока центъра, булевард Академик Иван Евстратиев Гешов и части от булевард Александър Малинов. Града под тепетата също е така сравнително спокоен. Има леки натоварвания по околовръстния път, както и по булевард Цар Борис III, а по булевард Христо Ботев е отчетено, отбелязано пътно-транспортно происшествие. Не е голям инцидент, но все пак имайте го предвид, минавайки от там, както и по Куклинско шосе. Също има упоменат инцидент. За Бургас сравнително

0: спокойна обстановка. Единствено по части от булевард Тодор Александров и улица Одрин има леки натоварвания. Бъдете разумни и отговорни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Sephora.
8: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
7: Sephora.
9: No magic is stronger than sisterhood.
10: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.

Илияна Йотова влиза в битката за президент. Опита на човек, който вече познава институцията отвътре и се заявка да бъде място за диалог и обединение. Андрей Гюров тръгва към вота с обещание

0: за различен модел на управление и президентство, в което закона и институциите трябва да стоят над едноличната власт. Члена на инициативния комитет на Андрей Гюров, професор Георги Лозанов, определи като шарен състава на подкрепилите президента Йотова в битката за предстоящия вот. Става дума за оста БКП, БСП, Москва. Тя се беше отдалечила от нея с избора на Андрей Гюров за служебен министър-председател, революционен жест. Йотова разчита на електорат, създал мнозинство около проруски евроскептицизъм, превърна в държавна политика. Тя е по-лекия и приемлив вариант на това мислене, но е част от него. Въпросът е обаче да възникне алтернатива, коментира Лозанов. По думите му, неутралното поведение на ГЕРБ по отношение на президентския вот е в полза на Илияна Йотова. Културолога и медиен експерт професор Любомир Стойков определи Йотова като здрав, мъдър и опитен политик, който се откроява с честност, компетентност, интелигентност, решителност и диалогичност. Неведнъж е демонстрирала тези си качества, а подкрепата на надпартийни личности е показател, че обединяващ момент е възможността за открояване на независима кандидатура, отбеляза професор Стойков. Фактът, че не издигат кандидат, е доста знаков за ГЕРБ, издава много сериозна тревожност. Показва, че са притеснени от резултата, който получи формацията на 19 април. Трябваше да бъде издигнат, защото това изглежда като предварително развяване на бялото знаме. Това каза пред БНР политолога доцент Петър Чулаков, след като стана ясно, че формацията на Бойко Борисов няма да се включи в надпреварата за президентския пост. Остава въпроса кого биха подкрепили. От друга страна има фигури от ГЕРБ, които са добре познати през годините, сега виждаме до Илияна Йотова. Това са евродепутата Емил Радев и бившия председател на Народното събрание Вежди Рашидов, известният учен професор Христо Пимпирев. В кръга на шегата ГЕРБ имат вече свой кандидат. Държавата и представители на ресторантьорския бизнес влязоха в нов конфликт заради цените на услугите и исканията за запазване на ниска данъчна ставка. Ние правим всичко възможно да намалим цените, както казах и преди, запазихме нашите работници и нашите клиенти, коментира пред Нова заместник-председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов, докато икономиста Стоян Панчев заяви, че според него трябва на един определен сегмент от ресторантьорите да се наложи допълнително облагане. Веселин Налбантов посочи, че в момента цените по Черноморието са с 50% по-ниски спрямо миналата година. Няма по-евтина дестинация от България, в Гърция и Италия една вечеря е 30-50 евро, коментира Налбантов. Той беше категоричен, че заплатите в сектора са високи, като даде пример от своята практика. Готвач при нас взима 3000 евро заплата, миячката взима 2000 евро. Икономистът Стоян Панчев обаче се позова на данни на националната статистика, които според него показват друга реалност. Според него поскъпването при общественото хранене от началото на пандемията насам е около 90%, при кумулативна инфлация за същия период 45%. Това е секторът с най-ниски заплати в цялата икономика. Очевидно става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част, коментира икономиста. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Гръцкият АЕК Атина и английският Астън Вила започнаха с победи участието си в основната фаза на Шампионската лига. АЕК Атина, който отстрани българския първенец Левски в плейофите, спечели с 1-0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Така гръцкият тим сложи край на клубния си рекорд от 6 поредни загуби в основната схема на най-престижната европейска клубна надпревара по футбол. Българският национал Мартин Георгиев не беше в групата на АЕК, тъй като не е картотекиран за Шампионската лига. Победният гол за домакините от Атина беше дело на румънеца Ръзван Марим от отлично изпълнен прях свободен удар 21-та минута. А в 64-та попадение на сръбския нападател на АЕК Лука Йович не бе зачетено заради засада. Носителя на трофея в Лига Европа за миналия сезон Астън Вила се наложи с 3-2 като гост на ФК Брюж в Белгия. Победата бе рекордна 9-та за Астън Вила в Шампионската лига от 13 срещи под ръководството на Унай Емери в турнира. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони и доумерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временно е спряно движението от двете посоки при 177-я километър на пътя Рембарково-Новачане в местността

0: Купяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минутите след 10. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички в сряда сутрин. 9 септември. Тази седмица е изключително така вълнуваща също, както беше и изминалата, но разбира се и с един работен ден по-малко, така че още по-вълнуваща, особено когато и ще я завършим в петък с Coca-Cola The Voice турнето, финалния концерт от лятната магия, която сбъдваме с вас. Вече доста време и се надяваме да продължим така, да ви радваме с хубава българска музика, любимите ви български изпълнители, фестивалните ни зони и най-различни активности, освежаващи напитки. Абе, един малък празник този петък на 11 септември в Пловдив ще отпразнуваме финала на лятото. Така че заповядайте с нас. А сега The Second Voice, Jennifer Lopez и Morandi по The Voice.

Let me be the second voice, чухме току-що. Сега ще ви разкажа за Лизо, която разказа за тежкия период преди 3 години, когато на фона на силна обществена критика е почувствала, че животът ти е свършил. През август 2023 година три бивши танцорки на изпълнителката на Juicy съведоха дело срещу нея, продуцентската и компания и танцовия капитан Шарлин Куигли. В иска бяха отправени обвинения за сексуален, религиозен и расов тормоз, както и други нарушения. Делото все още продължава. Приблизително по същото време Лизо, чието истинско име е Мелиса Джеферсън, реши да си вземе почивка от музиката след края на The Special Tour през юли 2023 година. В интервю за подкаст певицата си спомни момента като период, в който светът спря да бъде на нейна страна. Лизо обясни, че преди това е свикнала с изключително положително обществено отношение към нея и не е очаквала такъв рязък обрат. Изпълнителката на About Damn Time призна, че е преживяла изключително тежко този период.

Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище.
7: Бъдещето започва от днес.
8: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
9: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
8: И със съдействието на
10: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
8: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Ролвери, Леди Гага и Дойчи, чухме току-що Карди Би и Офсет оставиха на страна напрежението помежду си, за да отпразнуват заедно рождените дни на двете си деца. Бившите партньори споделиха кадри в Instagram Stories от общото празненство за сина им Уейв и дъщеря им Блосъм през уикенда. Уейв навърши 5 години на 4 септември, а Блосъм става на 2 на 8 септември. Пишното парти беше вдъхновено от Дисни и Соник и включваше арки от балони, басейн, стопки, карнавални игри, сладки изкушения, големи подноси с храна. Карди публикува видео на най-голямата им дъщеря Culture на 8 години, която дефилира като на моден подиум и позира под звуците на хита на Cat Say. Offset от своя страна сподели клип на Wave, който танцува докато държи захарен памук. Карди Би и Offset сключиха брак през септември 2017 година, но отношенията им през годините бяха белязани от многократни раздели и събирания. Самата изпълнителка на Bola Gallow е описвала връзката им като изпълнена с много драма. През 2024 година тя подаде молба за развод за втори път на фона на слухове за изневяра. А още музика сега.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Спри – всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри – българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, moving to the sun.

ние малко по-малко се придвижихме към новия сезон. С септември започва School Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, да се развивате и да следвате целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влезте на сайта thevoice.bg, регистрирайте се, дайте ни отговор на въпроса кой е човек.

0: Malco, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Вау, сър, тези роял канини с тя изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Sephora.
9: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
8: Sephora.
10: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
11: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Чухме песента от Мандиала, Шакира, Бърнабой и тяхното Дай, дай. А сега се насочваме малко по малко към образователното ни предаване, което стартира през 11-я час. И разбира се, с нова подсказка, с нова загадка, какви ще бъдат подсказките около нея, ще проследите през 11-я час. Ако останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика, междувременно не пропускайте възможността да се включите в giveaway-а ни за фронт-рол пропуските за Coca-Cola The Voice турнето, което продължава с грандиозния си финал за пръв път в Пловдив. На 11 септември очакваме всички вас да поставим финала на лятото и разбира се да се забавляваме, заредим и изпълним с много емоции, положително настроение и спомени.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Европейската комисия одобри пилотния проект Summers of Europe, инициатива на български евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщиха от екипа на евродепутата. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави, членки на Европейския съюз. Инициативата е част от усилията за укрепване на европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време. Това е най-важната ми кауза като политик и изпълнено обещание от кампанията ми. Децата, които живеят в бедност, не се нуждаят само от помощ, когато вече е късно. Те имат нужда от шанс да видят друг свят, да повярват, че принадлежат към общност и да получат възможности, които иначе често остават недостъпни за

0: тях, заяви Христо Петров. Изследването PISA показва, че има един съществен проблем в българското образование. Не, че не сме го знаели, но сега имаме данни за този проблем. Това е дисциплината. Оказва се, че един от големите проблеми е, че българските ученици не ходят на училище, ходят до училище. И голяма част от тях не влизат в часовете, които ги затрудняват. Респективно математиката, български език и литературата, английски език. Това заяви пред БНТ експерта в Института по образование на МОН Георги Стайков. По думите му, около 40% от учениците посочват, че при възможност не посещават часовете, които са им трудни. Мащабен енергиен срив в цяла Германия бил предотвратен от сутрешната роса, която увлажнила и направила неизползваеми взривните устройства на задържания за серията саботажи срещу критичната инфраструктура. Мъжът е на 48 години, германски гражданин и открит в района на град Ахен, близо до белгийската и нидерландската граница, като плановете му са включвали десетки атаки срещу електроцентрали и линии за високо напрежение. За подозрение бил издирван в продължение на няколко дни и задържан на бензиностанция до магистралата, след като бил разпознат от полицай. При ареста той не оказал съпротива, но носил със себе си взривни материали, а в открита наблизо палатка полицаите намерили още взривни заряди. Планът на мъжа бил изключително мащабен и предвиждал разполагането на повече от 50 устройства в близост до енергийни обекти в страната. Към момента разследващите смятат, че става въпрос за един извършител, като се проверява информацията, че мъжът може да има и психични проблеми. Действията на един единствен човек показаха колко лесно може да се стигне до голям проблем с критичната инфраструктура и не е изключено следващите дни да бъдат открити още устройства, разположени в страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Поставената под номер 3 в женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис, Джесика Пегула не се нуждаеше от обрат, за да отстрани Ема Наваро 3-6-6-4-6-3 в изцяло американски четвъртфинал. В последната стъпка преди участието на финала Пегула ще се изправи срещу номер 1 и двукратна шампионка от US Open Арина Сабаленка в четвъртък, като ще може да вземе реванш от състезателката от Беларус. Сабаленка победи Пегула на финала през 2024 и отново миналата година на полуфиналите. В същото време статистиката показва, че Сабаленка и Пегула са четвъртата двойка жени в опанерата, които се срещат на полуфиналите или по-късно в три поредни издания на откритото първенство на САЩ по тенис. В друг четвъртфинал Сабаленка отстрани шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия. 7-6, 3-6, 7-6 за 2 часа и 22 минути игра.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: На 10 септември, четвъртък, ще се извършва в подмяна на тол камери при 325 км на основния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: The Voice Quiz. Мари Никол.
3: Добре дошли в днешното издание на The Voice Quiz. Навлизаме в часа, посветен на науката и нашето образователно предаване. Ще бъдете отново с мен през този час. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след като се насладим на още няколко хита, за да можете да се донастроите на познавателна вълна, да се доразбудите, ободрите и да сте много активни. Защото през тази седмица отново утре ще теглим победител в четвъртък, така че имате доста по-ограничена възможност да се включвате. Бъдете наистина активни, ако искате да имате възможността да грабнете седмичната ни награда от 25 евро. Така че оставям ви в компанията на Лиса, Миро и Пеги Гол в следващите няколко минути, а след това стартираме с първата подсказка.

чухме Кетсей и Саладика. А сега е време да ви запозная и с първата подсказка. Днес сме на математическа вълна и търсим фундаментална математическа операция, която често се разглежда като обратна на производната. Ако производната ни помага да разберем моментното темпо на промяната, то тази концепция прави точно обратното. Тя събира малките парченца, за да възстанови цялостния процес или натрупаното количество. Исторически тя възниква от класическата геометрична задача за намиране на лицето под крива линия. За какво говорим? Очаквам ви на 0878545545 и във Viber.

Boys Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Този септември.
7: Знам, че не сме си особено симпатични.
6: Башар Рахал.
8: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
6: Асен Блатечки.
7: Причина за смъртта.
6: Калин Врачански.
9: Еволюцията ни се дължи.
6: Йоана Буковска.
9: На болезнени преживя.
6: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.

И така, Sunrise, чухме и Shoes. А сега е време за втората подсказка в днешната ни игра. Символът, с който се бележи тази операция, прилича на издължена латинска буква S. Това не е случайно, той произлиза от думата сума, защото в основната си операция представлява безкрайно сумиране на безкрайно малки величини. Великите Исак Нютон и Готфрид Вилхелм Лайбниц я свързват неразривно с производните чрез фундаментална теорема. Усещате ли вече на къде ни води този път? Очаквам да ми споделите във Viber и на 0878545545. The Voice Quiz с Мари Никол.

Хубаво време за третата финална подсказка в днешния квиз. В средата на нашето предаване сме и ви споделям, че в практиката този инструмент съществува в две основни форми. Едната дава цяло семейство от функции с прибавена константа, а другата дава точно числово решение на здраве колежки, оградено от конкретни граници. Без него съвременната физика, аеродинамиката, инженерството и дори финансовото прогнозиране биха били немислими, тъй като той моделира всичко от изминалото разстояние до траекторията на ракета. Време е да ми дадете вашите финални предположения за кои за днес. Какви са те? Очаквам да разбера във Viber на 0878545545, а вие имате 3 хита време да ми споделите вашите предположения. Джастин Бибър, Майли и Оливия Родриго по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Evanghelia, Nicotini. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
8: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
9: Деца, майка ви е на диета.
10: Леле, закъсахме го.
11: Пак пиле и салати всеки ден.
12: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
13: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
12: Зоновивълшебства.com.
11: Мама, те много вкусно готвят.
14: The Voice. We love music.

Бибър, чухме току-що в компанията на Ники Минаж и един така доста позабравен хит, който така се възроди през тази година. На финала на днешния квиз е време да разкрием мистерията около въпросното ни търсено математическо понятие, а то е именно интегралът, интегралното смятане, крайъгълния камък на математическия анализ. Основната същност е интегралът изчислява натрупването на количества, като например лица на фигури, скриви стени, обеми на тела, изминат път при променлива скорост и много други. Неопределен интеграл намира антипроизводната на дадена функция, процес обратен на диференцирането. Определен интеграл пресмята пък точна числена стойност между две зададени граници на интеграция. А какво е практическото приложение? Използва се навсякъде в технологиите от изчисляването на електрически вериги до компютърна графика и създаването на 3D модели. И с това завършваме днешния квиз. Пожелавам ви един страхотен ден. Ще се чуем отново утре в 8 сутринта за едно освежаващо събуждане с Morning Voice и мен, Мари Никол. The Voice Quiz с Мари Никол.

Предстоящите президентски избори поставят редица въпроси за равнопоставеността на кандидатите и използването на публичен ресурс. Особено внимание привлича участието на действащи представители на властта в предизборната кампания. Темата коментираха по Нова Нюс Цветелина Пенева от Обществения съвет към ЦИК и политолога Ваня Нушева. Според Нушева, изборното законодателство има редица пропуски, особено по отношение на финансирането и началото на предизборната кампания. Едно от белите петна, например, е периода, в който вече участници или поне заявили желание за участие в изборния процес, осъществяват интензивна предизборна кампания чрез билбордове, каза Нушева. По думите и ЦИК, трудно може да реагира ефективно при подобни ситуации. Сега в нашия случай няма вариант, при който президента наистина така да отстъпи от своята позиция, още повече, че госпожа Йотова довършва мандата на Радев, коментира Нушева. Цветелина Пенева постави акцент върху честите промени в изборното законодателство. Настоящия изборен кодекс претърпя поредна кръпка. Аз вече даже не мога да броя колко кръпки са, каза Пенева. Тя призова след президентския вот депутатите да анализират проблемите в изборните правила, особено преди предстоящите местни избори. Надявам се силно Народно събрание, след като минат тези кандидат президентска кампания, следващата година знаем, че ни чакат местни избори, да си научи уроците, заяви тя. Пенева даде примери с организацията на секционните избирателни комисии. Целта е да не стигаме до феномени, до които, например, да имаме 9 членове в една секционна избирателна комисия, в която гласуват, да кажем, 20 души, посочи тя. България сред страните по източния фланг на НАТО, които след началото на войната в Украйна са изправени пред засилени руски хибридни заплахи. Това

0: се посочва в доклад на службата за изследване на Конгреса на САЩ, публикуван на 11 август. В документа България и Румъния са разгледани в отделен раздел като две държави от НАТО и Европейския съюз, ключово местоположение на Черно море. Според анализа, подобни заплахи могат да засегнат вътрешната стабилност, критичната инфраструктура, както и развитието на стратегически, икономически и енергийни проекти. Сред конкретно посочените рискове е заглушаването на GPS сигнали в Черно море. В доклада се отбелязва, че български и румънски власти са регистрирали увеличение на подобни случаи. Еврокомисария по разширяването Марта Кос отмени планираното си посещение в Белград заради почестите, оказани в Сърбия на осъдения за геноцид и военни престъпления Ратко Младич. Пред CNN тя заяви, че при създавата си ситуация не вижда друга възможност. Решението ѝ идва след като десетки хиляди хора се събраха, за да отдадат почет на бившия командир на армията на Република Сръбска. Според Кос, прославянето на осъдени военнопрестъпници е несъвместимо с принципите, върху които е изграден Европейския съюз. Младиш беше осъден на доживотен затвор за геноцид и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Той почина на 27 август на 84 годишна възраст, докато се намираше в ареста. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бен Шелтън елиминира миналогодишния шампион Карлос Алкарас с Испания и се класира за полуфиналите на откритото първенство на САЩ след 5 сет в успех. В матч завършил след 3:30 през нощта местно време. 23-годишният американец, поставен под номер 8, се наложи на втория в схемата испанец 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 за 4 часа и половина на корта. Карлос Алкарас загуби 5 сетов двубой едва за втори път в кариерата си, докато Шелтън за втори път ще играе на полуфиналите в Нью-Йорк. Неговият следващ съперник ще бъде друг американец, Франсис Тиафо, който се пребори със сънародника си Алекс Микелсен с 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 за 4 часа и 38 минути. Микелсен получи шанс да сервира за победата при 5-4 в третия сет, но не успя да се възползва. Съперникът му използва пори в представянето си, за да осъществи пълен обрат. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Слаб в източните райони до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около националния стадион Васил Левски заради матча Левски ЦСКА днес. Още от 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение, а след обедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Евлогий Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
6: И със съдействието на
8: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

0: влада. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Игри на волята се завръща.

0: nowi supergeroi. Tazi Есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Правителството планира създаване на единен орган за пътна безопасност с национален център, в който в реално време ще постъпва информация от тол системата, общински камери, боди камери на полицаи и други сензори. Това съобщи премиера Румен Радев. Данните ще се обработват денонощно и ще могат да се използват от пътната полиция, бърза помощ, 112, агенция Митници, НАП и други институции. Според Радев, новата система ще повиши както безопасността на движението, така и контрола и приходите за държавата. Премиера съобщи още, че се подготвя анализ на стратегическите транспортни проекти, а следващата седмица предстои среща с строителния бранш за определяне на обектите, които ще се финансират с публични европейски средства или чрез публично-частно партньорство. Радев определи резултатите на българските ученици от изследването PISA като катастрофални и призова за по-голям дял на средното професионално-техническо образование. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. В акцията участват служители на областната дирекция на МВР в Монтана и районното управление в Лом. Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по националния план за възстановяване и устойчивост. Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци. Наташа Михайлова. Цената на петрола сорт Brent премина прага от $100 за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на енергийните доставки от Близкия изток. От началото на август Brent е поскъпнал с около 1/4, след като

0: Надеждите за трайно уреждане на войната отслабнаха, а бойните действия отново се засилиха. Напрежението се увеличи във вторник, след като подкрепените от Иран, Хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града. Американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска база в Йордания. Последната ескалация увеличава риска цената на петрола да надхвърли 120 долара за барел, ако нарушенията на корабоплаването се задълбочат, заявиха анализатори. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Българската столица е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и за първи път достига до финала на конкурса. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. Финалистите ще представят проектите си пред европейското жури на 18 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027. През миналата година в София са регистрирани над 1 милион 370 хиляди посетители и повече от 3 милиона нощувки. Международните туристи са 62% от всички посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански футболен клуб Ел Денсе. Меси е дал принципно съгласие да закупи всички акции, притежавани от мажоритарния собственик, като се очаква официално съобщение за това през следващите дни. Колумбийската инвестиционна група, която пое контрола на Ел Денсе през октомври миналата година, ще прехвърли всичките си акции на аржентинеца. Сделката трябва да бъде одобрена от Висшия съвет по спорт на Испания, за да влезе в сила. 39-годишният нападател, който наскоро се оттегли от националния отбор на Аржентина, вече придоби отбора от пета испанска лига Корнела на 16 април. Той също така трябва да получи дял от клуба от Major League Soccer Inter Miami, с който играе в момента, след като договора му с американския клуб изтече.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Перник временно движението при 76-я километър по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Също заради катастрофа в област Видин временно движението при 25-ти километър по третокласния път Белоградчик-Извоз се осъществява двупосочно в една лента и там пътна полиция регулира трафика. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. We love music.

0: Ποτί σε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
5: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora. Sephora.
6: No magic is stronger than sisterhood.
7: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семеен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
8: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
12: Поръчката иде.
13: The Voice. We love music.

Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. По думите и промените регламентират критериите и конкретните измерители при определянето на минималната работна заплата, както и референтните стойности за оценка на нейната адекватност. Механизма е разработен съвместно с социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат фирмите, регистрирани у нас и в страни от Европейския съюз и Швейцария, да са равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на обекти, недвижими имоти и на селскостопанско имущество и те се инкорпорират в другите видове охранителна дейност. Предлага се и юридически лицензи да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишава се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговарят на социално-икономическите условия в страната. Парламента прие на първо четене и промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С измененията, предложени от правителството, се въвеждат два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и за парникови газове, съдържащи флуор. С новата уредба ще се определят компетентните контролни сертифициращи органи, регламентират се техните правомощия и се установява система от санкции, приложими за нарушенията по новите регламенти. Предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември следващата година. До предсрочния вот се стигна след близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност за виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студент движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните 2 години доведоха до оставките на транспортния министър и на премиера Милош Вучевич, но не сложиха край на политическата криза. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Последното попълнение на Левски, Петко Христов, намери място в групата на сините за двубоя за Суперкупата на България по футбол срещу ЦСКА. Матчът е тази вечер от 18.30 на Националния стадион Васил Левски. Христов има само 2 тренировки с тима на Хулио Веласкес, но той е водил подготовка и е играл в предсезонните матчове на доскорошния си тим Специя, като очевидно медицинските прегледи са показали, че е в добро кондиционно състояние. Не е изключено българския национал да получи игрови минути в края на мача от испанския треньор, който обича да въвежда новите футболисти постепенно в системата си на игра. В групата за мача е и халфа Мехди Мубарик, който доскоро се възстановяваше от контузия, но вече е на разположение на тима за срещата за трофея. От състава отпаднаха лекуващите травми Никола Серафимов, Радослав Кирилов, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Времето. Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб в

Източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Трафик. Софийска област временно е спряно движението в двете посоки при 177 км по пътя Ребърково-Новачене в местността Копяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути. В област Шумен временно е ограничено движението в двете посоки по третокласния път Каолиново-Пристое заради обърнат товарен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция и е въведен обходен маршрут. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Now!

0: Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. We love music.

0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище.
11: Бъдещето започва от днес.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грамм.

0: Новините.
1: Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от първи, втори, трети

0: 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния и размер е несъразмерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. КТ Подкрепа настоява спешно да бъде свикан Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдиката не приема предложението за минимална заплата от 660 евро през следващата година. Главният икономист на КТ Подкрепа Танас Кацарчев заяви пред общественото радио, че формулата не е променена според предложенията на синдиката. Той критикува замяната на издръжката на живота с инфлацията на малката потребителска кошница и отпадането на прогнозата за производителността на труда. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата да бъде определена по досегашната формула 50% от средната, което би означавало 692 евро. Норвегия се сбогува днес с крал Харалд V. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 годишна възраст след 35 години на трона, започна в Осло и поставя края на 13-дневния национален траур. Ковчега на Харалд V потегли от кралския дворец в 12 часа местно време и беше превозен върху артилерийски лафет по централния булевард Карл Йохансгате до катедралата в Осло. Хиляди норвежци се събраха по маршрута за да отдадат последна почит на своя дългогодишен държавен глава. Погребалната служба започна в 13 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. След церемонията ковчега ще бъде отнесен до крепостта Акерсхус, където ще се състои частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях са британския принц Уилям, японския престолонаследник Кишино, испанския крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски. Днешните церемонии са кулминацията на продължилите близо две седмици прояви на национален траур. Между 1 и 8 септември ковчега на Харалд V беше изложен в параклиса на кралския дворец, където повече от 40 000 души отдадоха почит на покойния монарх. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Христо Янев определи групата за вечното дерби с Левски. От 18 часа и 30 минути днес отборите ще премерят сили за Суперкупата на България, а сред картотекираните попадна и последното ново попълнение Бари Котър. Ирландецът беше представен едва вчера, но това не попречи на Янев да го вземе на националния стадион Васил Левски за потенциален първи трофей с новия си отбор. По сходен начин по-рано стана ясно, че Хулио Веласкес ще разчита на новото попълнение Петко Христов за боя днес.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Bulgaria.

η Ευαγγελία Νικουτίνη. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.

0: територия по-евтин продукт. Офертата важи до 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.

0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Вау, сър, тези Роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял канин без ветеринар.

0: зоната за всеки ден с доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
0: Zonobivolshebstva.com. Мама, те много вкусно готвят!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: The Voice. We love music.

отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода 26-28 година, който беше подписан днес

от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Управителя на касата доктор Владимир Даскалов посочи, че до края на септември ще бъдат подготвени необходимите документи и промените в информационната система на касата, свързани с прилагането на новия договор. Той определи постигнатото като оптимален баланс и подчерта, че интересите на здравноосигурените лица и правата на пациент са защитени в пълна степен. Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ. Сред целите на новия договор са осъвременяване на бюджета на касата и въвеждане на по-ефективен контрол. Председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов заяви, че в новия рамков договор има както положителни моменти, така и въпроси, по които не е постигнато споразумение. От Съюза настояват за по-ясно остойностяване на труда на българските лекари. Здравният министър Катя Ивкова каза, че при подписването на договора е спазена бюджетната рамка, заложена в закона за бюджета на касата за тази година. Тя съобщи актуална информация относно скрининговите програми за рак на дебелото черво и на маточната шийка. По думите й са закупени скринингови тестове, които са налични от повече от година. Веднага след подписването на националния рамков договор започва и процедурата по подготовката на здравната каса за следващия договор за 2027. Пожар е обхванал около 210 декара смесена гора над квартал Лозенец в Стара Загора. Огъня вече е локализиран и разпространението му е спряно. Сигнала за пожара е подаден малко след 13 часа. Към мястото са били насочени три екипа на пожарната, в гасенето са се включили и доброволци. Община Стара Загора е осигурила водоноска в помощ на екипите на терен. Няма пострадали хора. Противопожарните екипи остават на място, за да ликвидират окончателно отделните огнища и да предотвратят повторното им разпалване. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Двама души са били тежко ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Южна Швейцария, съобщиха местни медии, като се позоваха на полицията. Взрива е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански футболен клуб Елденсе. Меси е дал принципно съгласие да закупи всички акции, притежавани от мажоритарния собственик, като се очаква официално съобщение за това през следващите дни. Колумбийската инвестиционна група, която пое контрола на Елденсе през октомври миналата година, ще прехвърли всичките си акции на аржентинеца. Сделката трябва да бъде одобрена от Висшия съвет по спорт на Испания, за да влезе в сила. 39-годишният нападател, който наскоро се оттегли от националния отбор на Аржентина, вече придоби отбора от пета испанска лига Корнела на 16 април. Той също така трябва да получи дял от клуба от Major League Soccer Интер Майами, с който играе в момента, след като договора му с американския клуб изтече. Времето. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток юго-изток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Трафик. Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Срацимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица.

0: По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Пет са минутите след началото на 16-тия час. Чухме вече новините и е време за културната ни разходка тук в ефира на The Voice, наречена Planet Voice. Аз съм Мери и сега ще ви пусна Sunrise от Shoes, Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета и Animal на Cat's Eye. А след това започваме с музикалните новини. Останете с нас!

Ремиксът на Адам Тен на парчето Sunrise от Shoes. Слушаме по радио The Voice We Love Music. А Рей представи официалното видео към песента Joy. Сингъл от втория и студиен албум This Music May Contain Hope. Записан заедно с сестрите и Амма и Absolutely. За снимките трите сестри се качват в специално декориран ван, наречен Joy Mobile, и поемат по улиците на Лондон с една мисия – да раздават малко повече радост. Те изненадват случайни минувачи с слънчогледи и заснемат спонтанните им реакции, превръщайки видеото в колекция от малки спомени на неподправено щастие. Микс от Soul Pop, R&B, Gospel и Disco. Joy вече се утвърди като един от най-силните моменти в концертите на Рей. Амма и Absolutely имат собствени куплети в песента, а трите сестри я изпълняваха заедно по време на разпродаденото турне This Tour May Contain New Music. В края на август те излязоха заедно на сцената и по време на хедлайнерския сет на Рей на Reading Festival. В основата на Joy стои идеята за намирането на светлина при трудни моменти. Напомняне, че надеждата не винаги идва лесно, но може да бъде силата, която променя всичко. Именно тази идея преминава и през целия проект This Music May Contain Hope, в който Рей разглежда надеждата не като наивен оптимизъм, а като нещо извоювано, крехко и трансформиращо. Паралелно с премиерата на новото видео, което можете да видите на нашия сайт thevoice.bg, Рей отбелязва още едно впечатляващо постижение. Глобалният и хит Where is my husband официално премина границата от 1 милиард стрима в Spotify, а близо година след излизането си песента продължава да присъства в класациите по света. Тя достигна номер едно в Великобритания и вече има 30 седмици в американската Billboard Hot 100, като донесе на Рей и втория и топ 10 сингъл в Billboard Pop Airplay. А сега ще чуем Where is my husband и в ефира на Radio The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Сефора.
7: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
6: Сефора.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: School Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук.

0: Сектор.ком и със съдействието на
1: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
2: След броени дни започва новата учебна година, а новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез на thevoice.bg и отговори на нашия въпрос. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница, пълна способия за 15 септември. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Независимо дали това е приятел, любим учител, артист или някой от семейството, отговори на този въпрос. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим в Planet Voice победителите. А сега продължаваме с BTS, Fake Love и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive.
0: Planet Voice и Eddie.

Нищо не е невъзможно за влюбените тела, това ни казва Прея в своя летен хит «Кожа», който чухме по радио The Voice We Love Music. А сега е време за една песен, която носи духа на големия град, но идва от място, което може би не очаквате. Това е словашката певица и автор на песни Адела, а парчето се казва Ain't in LA. Третият сингъл от дебютния и студиен албум Prima излязъл през юни тази година. Адела е артист, който вече уверено прекрачва границите на родната си Словакия. Тя е родена в Братислава, но пътят ѝ я отвежда до Лос-Анджелес, градът, който традиционно свързваме с мечтите, славата и големия пробив. Именно на тази представа тя обръща гръб в Ain't in LA. С силен синт-поп звук, плътен бас и модерна продукция, Адела ни напомня, че успехът не принадлежи на един единствен град и че мечтите могат да започнат абсолютно навсякъде. Песента е и своеобразен поклон към Братислава, към майка ѝ и към всички онези момичета и момчета с големи мечти, които никога не са получили признанието, което заслужават. А видеото е заснето именно в родния ѝ град, сред словашката атмосфера, но с препратки към американската поп-култура и Холивуд. Ain't in LA вече пише и история. Тя е първата песен на словашки артист, достигнала до Billboard Hot 100. Това е Адела и Ain't in LA. Защото понякога най-големите мечти изобщо не са в LA, а понякога са и тук, в София или като цяло в България. Нека чуем това парче по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: Петъл от Ариана Гранде. Чухме по радио The Voice 7 минути преди да започне 17-тия час и новините. Петъл е заглавната песен на 8-я студиен албум на американската певица, който все още държи челни позиции навсякъде по света по слушаемост. Вие какво мислите за албума? Споделете ми във Viber, докато слушаме Пламенна жена на Роби и The Fate of Ophelia от Taylor Swift. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Нашата културна разходка продължава с още новини от музиката и киното само след минути.
1: Planet Voice и Eddie.

контрола на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия план за действие от Министерския съвет. До сега по думите му контрол е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и БГТОЛ. Според министъра с тази промяна ще се подобрят

0: качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя. Предвиждат се също така изменения в закона за движението по пътищата, с които да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения. Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи контрол на пътя. По думите му, с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки. Нови служители се посочва в плана за действие. Цялостната реформа трябва да завърши в края на следващата година, посочи транспортния министър Георги Пеев. Около 1700 полицаи ще охраняват днешния финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА на националния стадион Васил Левски. При необходимост броя на служителите може да бъде увеличен, съобщиха от столичната полиция. Около стадиона ще бъдат обособени контролно-пропускателни пунктове, а феновете ще преминават през няколко проверки. Няма да се допускат зрители с оръжия, пиротехника, предмети за прикриване на лицето, стъклени бутилки и други опасни предмети. Полиция ще използва активно системите за видеонаблюдение за установяване на нарушители и лица с наложени забрани за посещение на спортни събития. Заради очаквания голям зрителски интерес са възможни затруднения и временни спирания на движението в района на стадиона. Броя на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти. Спасителните екипи продължават да издирват над 5300 души, включително близо 600 чуждестранни граждани. Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българския футболен клуб ЦСКА е получил акт 16 за стадион Българска армия и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори, съобщават носителите на купата. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си матч на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври. Марк Овермарс ще се оттегли от поста си на спортен директор в Антверпен поради здравословни причини. Бившия национал на Нидерландия, който спечели Висшата лига и купата на футболната асоциация в Англия с Арсенал през 1998 година, преди да се присъедини към Барселона, заяви в отворено писмо до привържениците си, че енергията му е напълно изчерпана след края на трансферния период. 53-годишният Овермарс е водил преговори за удължаване на договора си, но сега ще отдели време, за да се съсредоточи върху здравето и благополучието си. Той ще отбележи напускането си преди следващия домакински матч срещу Юнион Сен-Жилас на 20 септември. От писмото му става ясно, че вероятно има проблеми с сърцето.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и юго-изток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 11 септември включително между 8 и 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението се осъществява без ограничения в активната и в изпреварващата лента, но е необходимо да карате внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: В края на работния ден по радио The Voice слушаме летни

хитове Moving to the Sun, Discotech и Let Me Be. Така стартира петия следобеден час на 9 септември. On Air.

0: Așa. Playlistът на нашия живот.
1: Днес темата ни е за музиката за пътя обратно към дома. Краят на лятото неизбежно ни качва обратно в колата, във влака, в автобуса или самолета и ни повежда към дома. Оставяме морето, късните вечери, безгрижните сутрини и онова специално ваканционно настроение и постепенно се завръщаме към реалността. А тя ни очаква с работа, училище, университет, много задачи и аларми рано сутрин. Но, може би именно музиката е най-добрият начин да направим този преход. Една песен може да направи дългия път по-приятен, да ни върне към хубав спомен от изминалото лято или просто да ни помогне да приемем, че ваканцията свършва, но хубавото настроение може да продължи. Питам ви, коя е песента, която бихте сложили в слушалките си или пуснали в колата по пътя към обратно към дома? Коя песен е вашия саундтрак на завръщането към реалността? Споделете ми на 0878-545-545 или напишете вашата песен в коментарите в нашия Viber канал The Voice Radio NTV България или пишете ни на лично съобщение отново във Viber. Темата откриваме с 1, 2, 3, 4, 5 на Да, Ти. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

Ανάσα η Ευαγγελία Νικουτίνη. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Готови за нов.

0: магазини ЦЦЦ.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Сефора.
8: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
7: Сефора.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки.

0: обувки, уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Tchuk Макейто и Джонс, Turn the Lights Off, а глобалната поп-икона Джисо започва нова глава от соловата си кариера с Клик. Романтичен поп-сингъл за онзи рядък момент, когато двама души от напълно различни светове се намират и всичко просто си идва на мястото. Клик разказва за връзка, която не се нуждае от логично обяснение. Тя просто се случва. Към песента Джисо представи и впечатляващ кинематографичен видеоклип, който можете да гледате на нашия сайт, режисиран от легендарния Джозеф Кан, познат с работата си с Тейлор Суифт, Бритни Спиърс и Еминем. Във видеото Джисо е последният разумен киборг в изоставен тематичен парк. Всичко се променя, когато тя открива повредено роботизирано плюшено мече и го връща към живот. Заедно те събуждат забравения парк и го превръщат в свят, изпълнен с музика, движение и връзка. А Клик Беър има специално значение. Той символизира феновете на Джисо по целия свят, независимо от езика, културата и разстоянието между тях. Клик поставя началото на новия етап за соловата кариера на Джисо след нейните успехи с дебютния и проект Амортаж и хита Eyes Closed с Зейн. А преди това, още през 23-та година, тя покори световните класации с Flower и доказа, че и като солов артист може да пише история. Това е Джисус новия и сингъл Клик, една песен за срещите, които изглеждат случайни, но променят всичко. А тук, по The Voice, ще чуем Eyes Closed, колаборацията и с Зейн.
1: Planet Voice и Eddie. Thomas

Хари Стайлс чухме като песен от плейлистът на нашия живот. Watermelon Sugar High бе включена от Криско в плейлистът Музиката за пътя обратно към дома. А Ариана Гранде изненада своите фенове с издаването на Petal, пълният концертен албум. Достъпен само в iTunes, албумът включва всички 12 песни от последния ти Petal и с един концертен запис на Hate That I Made You Love Me от една от репетициите на турнето и Eternal Sunshine. Изданието идва седмица, след като Ариана приключи това турне. Тя се разплака на лондонската O2 Arena, докато изнасяше последното си шоу, преди да си вземе дълго планирана почивка в кариерата. 33-годишната певица завърши 41-дневното си турне в САЩ, Канада и Великобритания с трогателно сбогуване, казвайки на феновете, че турнето е било едно от най-красивите и необикновени преживявания в кариерата й. Борейки се с сълзи, тя каза на феновете: «Благодаря ви от дъното на сърцето си. Винаги ще ценя това преживяване и имам най-добрите фенове в целия свят». Поп-звездата се разчувства и по време на One Last Time, молейки публиката да й помогне да пее, като се затрудняваше да изпее думите. Хитмейкърката преди това спря шоуто си в Чикаго на

3 август, за да обясни, че решението и да се оттегли от публичността е взето преди много време, подчертавайки, че това не е реакцията на онлайн коментари за външния й вид. А тук продължаваме с още от вашите музикални желания. За Илиан Василев пускаме Avicii – The Nights. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. Задръстванията в столицата са на по-голямата част от големите булеварди в града. Центъра на града също е много натоварен, околовръстното. Също така Цариградско шосе, Влоги и Христо Георгиеви, където има и катастрофа, посока стадиона. Също задръствания има на Гешев, катастрофа има на булевард Арсеналски. Пейо Яворов е много натоварен. Булевард България, Цар Борис III, Константин Величков, булевардите около Оборище и Васил Левски, улица Слатинска, Царица Йоана, също така Александър Малинов и улица Филип Кутев. Пловдив отиваме, където ситуацията е почти същата. Задръстванията са в по-голямата част на града и в центъра, например, на Княгиня Мария Луиза, части от Санкт Петербург, Никола Вапцаров, Димитър Талев, Македония, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Цар Борис III, Руски, части от Кукленско шосе, Пещерско шосе и Коматевско шосе, Васил Левски, Васил Априлов и булевард България, както и на околовръстното. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, части от Янко Комитов, Захари Стоянов, Струга и Чаталджа. В Кърджали умерен трафик има на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути.

0: за 25 цента за килограм. И краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
4: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: No magic is stronger than sisterhood.
7: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
8: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
9: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
8: И със съдействието на
5: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
10: We love music, the voice.

Чухме Ели Голдинг и Like a Savior. А днес в плейлистът на нашия живот слушаме музиката за пътя обратно към дома и към реалността. Той понякога ни води към нови начала, независимо дали става въпрос за училище, нова работа, университет или пък просто да се върнем към нормалния ритъм на живота си. И именно следващата песен пускаме специално за Ивана, която точно сега се връща към реалността, но към една съвсем нова реалност. Първата и родителска среща заради нейната малка принцеса Вихра. Ивана, това е един от тези първи моменти, които остават завинаги, а за твоя път към него пускаме The First Time на Дамяно Давид. Planet Voice и Eddie.

Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалния министър увеличение ще има. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея, ако има забавене при определянето на размера на възнаграждението, се рискува да няма повишение за следващата година. Ефремова съобщи и за одобрение от правителството промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. При пет неизвинени отсъствия

0: От училище родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Мотива е, че при такива санкции има по-голяма опасност детето да отпадне трайно от образователната система. Специализирана полицейска акция беше проведена днес в община Брусарци след сигнал за нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Служители на МВР Монтана и районното управление в Лом са извършили проверки в общината и на територията на града. Разследването е насочено към събиране на доказателства за престъпление по служба. Кмета на Брусарци Наташа Михайлова е била извикана за даване на сведения в полицията, като от МВР уточниха, че тя няма да бъде задържана. По случая е образувано досъдебно производство. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и държавите членки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Европейската футболна централа УЕФА ще разпредели около 2,4 милиарда евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира, съобщава Франс Прес, като се позовава на документи на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе малко над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона евро. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро. Времето. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Сръцимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: С Луна от Мона и Любо Киров, Woman на Пеги Го и Айро Стар и Дай Дай на Шакира и Бърнабой стартира 18-я час на 9 септември по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

Луна от Мона и Любо Киров. Чухме в началото на лятото за първи път на живо на първата спирка от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в столицата. А този петък отиваме на площад Централен в Пловдив за грандиозния финал, за да изпратим лятото подобаващо с хайп да вайб, изживяване, много активности, зони за танци, музика, интерактивни фото и видео инсталации. Като цяло Coca-Cola The Voice турнето е едно преживяване, което не е само за музиката, не е само за музика, а е за всички фенове, които обичат да си прекарват страхотно, да бъдат в добра компания и да усещат най-доброто настроение, когато са в една приятна група хора. Ще можем да видим на концерта ни Криско.

Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Подобаващо за голям финал ще имаме и гост-изпълнител, който е Дара Екимова. Ако сте нейни фенове, научете си текстовете, за да пеете с пълно гърло с нея, както и с другите ни любими изпълнители. А за доброто настроение още от първите минути на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев с своето впечатляващо шоу на барабани. Активностите в Пловдив на площад Централен започват още от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Следете нашите социални мрежи, както и нашия сайт thevoice.bg за още информация и всичко най-интересно около последната спирка от лятната ни музикална обиколка. А сега продължаваме с песни от плейлистът на нашия живот. Ще пуснем Алекс Уорън за Софи, както и Under Pressure на Михайла Маринова за Стефан. А преди това I Don't Care на Ed Sheeran и Justin Bieber. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени

0: за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Този септември.
3: Знам, че не сме си особено симпатични.
2: Башар Рахал.
4: Колко на успешни опити ще направим?
2: Асен Блатечки.
3: Причина за смъртта.
2: Калин Врачански.
5: Еволюцията ни се дължи.
2: Йоана Буковска.
5: На болезнени преживявания.
2: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
6: Сефора.
7: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
6: Сефора.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтегли победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
10: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
9: И със съдействието на
7: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
9: Слушай The Voice of Bulgaria.

Voice of Bulgaria в радио ОН за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез на сайта ни thevoice.bg и играй с нас. Отговори на въпроса: кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за

0: оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се в играта до 14 септември, когато тук в Planet Voice ще изтеглим победителите, а през това време слушай Morning Voice с Мари Никол и Planet Voice с мен Ери и се забавлявай заедно с нас. Новата учебна година идва с Cool Vibes по The Voice. Новия сезон носи нова мотивация. А тук продължаваме с Uptown Funk на Марк Ронсън и Бруно Марс, песен за Тодор и Magnetic от The Bowsa. Останете с нас! Planet Voice и Ери.
1: What's up, Bulgaria? We are The Bowsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Дигитално от Дара Екимова. Чухме специално за Весела, която се включи в плейлистът на нашия живот. А оглавяващия класациите Джейсън Дерулу, нигерийската сензация Кинг Мади и талантливия замбийски продуцент The Second Voice се обединиха за колаборация, която съчетава заразни афробит ритми, комерциален поп и кадифени R&B вокали. Парчето тръгна като вайрал сензация в ТикТока, сега завладява сетивата с пълна сила. Историята на Let Me Be, която слушаме и тук в ефира на Радио The Voice, е класически пример за това как социалните мрежи променят музикалната индустрия. Оригиналното парче, създадено от замбийския феномен The Second Voice, първоначално взриви TikTok, превръщайки се в най-използвания звук за милиони видеоклипове. Последва безпрецедентен успех, при който инструменталът прекара седмици под номер 1 в Shazam Global и в специализираната класация Billboard US Afrobeats Songs Chart. Усещайки огромния потенциал на трака, Джейсън Дерулу и Кинг Мади се присъединиха към проекта, за да му вдъхнат нов живот и да му дадат завършен комерциален облик. Можете да го чуете. А тук продължаваме с Loveful на Two Colors и Мискали Халелуя на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
10: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
11: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
12: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
13: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
14: Е, на това му се вика кралско промо.
15: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи.

0: големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Маргарита пожела да чуе I Know Love на Тейт Макрей и The Kid Leroy. А в последните минути на 18-я час слушаме Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто. И едно парче, което ще чуем този петък на 11 септември в Пловдив на площад Централен на последната спирка от лятното ни турне. Говоря ви за Няма да падна на Тео и Fire. А ето ги Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто, които продължават да носят лятно настроение по Радио The Voice. We love music!

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Последните 60 минути на Planet Voice за днес. Започваме ги с Dance на Slater, Bass Persuades, най-новото от Miley и Take Me There на Дати, което пускаме за Нели от Бургас. Аз съм Ери, останете с нас, говорим си за музика и кино.

Чухме Dance на Slater, а на 11 септември площад Централен в Пловдив ще събере най-обичаните български изпълнители с публиката в града. След едно незабравимо лято, изпълнено с музика, емоции и хиляди фенове в цялата страна, Coca-Cola The Voice турнето завършва с грандиозния си финал. На 11 септември площад Централен за първи път ще бъде домакин на последната спирка от музикалната обиколка и ще събере Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за високо настроение още от първите минути на концерта ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, както и Ник Николаев със своето впечатляващо шоу на барабани. Активностите в Пловдив ще започнат още от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Като за финала на нашето лятно турне ще дойде и Дара Екимова, за да изпълни едни от най-любимите български хитове. Аз съм Ери, а докато чакаме с нетърпение да дойде петък, за да се видим в Пловдив, ще ви пусна Won't Forget You на Shoes и след малко Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Песен, която пускаме от плейлистът на нашия живот, специално за Ахмет. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: No magic is stronger than sisterhood.
3: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Това бяха Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. А Oasis, Don't Look Back In Anger, тръгва по кината тази седмица. Oasis е една от най-емблематичните и обичани британски рок групи на всички времена, но зад хитовете и световната слава стои и легендарното съперничество между братята Лиам и Ноел Галахър, което през 2009 слага край на групата. През следващите години всеки от двамата поема по своя път и събирането на Oasis изглежда доста немислимо, докато през 2025 братята не решават да заровят стомахавката и отново застават заедно на сцената с Oasis Live 25, едно от най-големите и най-очакваните музикални събития в историята. Oasis Don't Look Back In Anger ни отвежда зад кулисите на това забележително завръщане, от подготовката и дългите изтощителни репетиции до концертите от разпродаденото световно турне. Но зад голямото завръщане стои един доста личен разказ за двама братя, които след години на раздяла отново намират път един към друг и за музиката, която като сила способна да лекува и събира. Този път обаче историята не е само тяхна. Тя се превръща в преживяване за милиони фенове по света. На концертите се срещат различни поколения, а песните на Oasis се превръщат в мост между родители и деца. Защото някои песни не просто остават във времето, те продължават да свързват хората. Oasis Don't Look Back In Anger тръгва по българските кина, включително IMAX, от 11 септември. А тук продължаваме с спомени от Поли Генова и мама на Clean Bandit и Ellie Goulding. Planet Voice и Eddie.

чухме The Dead Dance от Lady Gaga. Парче, което пуснахме специално за Никола, като част от плейлистът на нашия живот. А само дни след премиерата на дългоочаквания си дебютен албум Prima, Адела представи официалното видео към водещия сингъл Никол Кидман. Дръзко, бляскаво и изпълнено с препратки към някои от най-емблематичните роли на холивудската звезда. В песента името на Никол Кидман се превръща в символ на женската увереност, свободата и усещането, че държиш контрола над собствения си образ и история. Върху плътен, лежерен бит, Адела влиза в ролята на истинска филмова звезда, една провокативна, забавна и напълно уверена в своята сила. Идеята се ражда, когато младата изпълнителка е поканена на събитие около наградите Златен глобус. Облечена в бляскава рокля с перфектна прическа и толкова стегнат корсет, че едва диша, тя си казва: "Чувствам се като Никол Кидман." По същото време гледа Eyes Wide Shut и се запленява от присъствието на актрисата, която за нея въплъщава самата представа за филмова звезда. Режисираният от Хана Лукс Дейвис видеоклип превръща тази идея в истинско кинематографично преживяване. Адела преминава през образи, вдъхновени от Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Birth и Baby Girl, а финалът отдава закачлива почит към емблематичната реклама на Никол Кидман за AMC Theaters. Историята получава неочаквано продължение още преди своята премиера. На събитие в Лондон самата Никол Кидман потвърди, че познава музиката на Адела и сподели, че планира да присъства на концерта и в Нешвил. Никол Кидман е един от ключовите моменти в дебютния албум Prima, създаден заедно с Блейк Сладкин и Дилан Брейди. Проектът представя различните лица на 22-годишната певица, смела и уязвима, забавна и провокативна, женствена и напълно уверена в посоката си. А тук слушаме Desire от Калвин Харис и Сам Смит и Мичико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Малко преди края на днешния Planet Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Santa y Evangelia Nicotini. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
12: Взел си шпек сандвич Бонис 50 грама бонус и честно, малко е обидно.

0: Но да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. We love music.

приятели! Mr. Know It All на Teddy Swims е последната песен, която включваме в днешната ни тема за песните, които слушаме по пътя обратно към дома, обратно в реалността. Пуснахме я за Краси, а вие можете да се включите и в утрешната ни тема, ако не сте успяли днес. Желая ви една страхотна сряда вечер. Останете с The Voice и Юска нощ от Вениамин и Мирела Заре. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Eddie.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On air. How you guys feeling? Online.